0: Allo?
1: Allo?
0: Mă îndepte Bogana?
1: Jean Poro cum gândă la Bogana?
0: Jean Poro va mai zăcui rogânga, ho?
1: Așa, tu vii de cu cabita trei cum e, dar nu mă
0: gândeam. Vandă ne vătăm baneză.
1: Bună cote ce
0: ai? Cazu cazu.
1: Allo?
0: Cazu mă ce gândi rona că e va cu cheză?
1: Bună cote vandă nu mă gândeam un bai morongă că e va cu cheză.
0: Da cu și mire ce ane?
1: E cam bine mi-ți era amu ti gororero, frigena mu ti gororero, n-amu și kiwi va tăcea cu cheză. Nangamu chigororero sinamuzi kibuzira sanza takaya kugeza
0: yego
1: ishirine kumuganda matabo kumuganda yeke kumuganda takaya kugeza abakuru bishengero bagenda jo ngakurusha ati akaya kugeza iko kuri ho nti kumuganda fabiera kumuganda takaya kugeza sama mundenga ni mandere mundenga ni chiza ngaho nyere mundenga takaya kugeza
0: yego
1: Jodina nga murushara yo tenenda ishine nga murushara takaya kugeza. Mama mugabe nga kumubone sha ndegena ushare nga yukana shabu kugeza.
0: Ego.
1: Ikapunda kya nga yikana bawari kuma takaya kugeza. Ngozi nga mukaseke we takaya kugeza sha pro tapi wagira.
0: Ego.
1: Ika ndangire ze ponya mukanza bose bazi kizina ja sha pro kugeza takaya kugeza.
0: Ndagushimira cyane.
1: Kumeza gihe twa.